kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po plesu, kažeš dobra sam u kuću.

0: stotinu ne popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostavi.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
2: mogla bi da priznam.

umesto jastuka sam ti ga ponudio. Ja se ne usuđujem da dišem, da te slučajno ne bi probudio. Bože,

pesme od mene. Ne bi te sada ljubio da si krila suze od sebe. Ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krugu. Što nam treba stane u kaput, ukradi me pred očima.

Družimo se ovog jutra i sa prijateljima našeg radija, sponzorima, sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, tačno je 8 sati i 3 minuta.

A evo poziv za sve vas da nam se pridružite i budete dio jutra na talasima našeg i vašeg radija. Potrudit ćemo se da i danas budemo najbolji u smislu informacija i dobre muzike na našim talasima. U ovoj najavi još da se predstavimo, u tonskoj režiji ovog jutra Boško Vulević birat će muziku za vas. Moje ime je Snežana Milić, ja ću vas voditi kroz ovo vrijeme do 10:30, pa nam pravite društvo, odaberite naše talase ovog jutra. Dobro jutro vam želimo na najljepši mogući način muzikom. Pozdravna pjesma od dežurne ekipe za početak našeg druženja, Chris Rea i Nothing to Fear. Dobro jutro.

Nadamo se da smo tu da pokrenemo vaš dan, poštovani slušaoci. Još jednom dobro jutro iz jutarnjeg programa našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim. Sa vama smo do 10:30, pa nam se pridružite i budite i video jutra na talasima radija Berane. A samo da vas podsjetimo šta smo za vas danas pripremili u ova dva sata druženja. Prave informacije, dobra muzika, potrudit ćemo se da ispunimo sva vaša očekivanja uz naše redovne programske sadržaje. Što se jutarnjeg programa tiče, tu će biti mini flash u 9 sati, reklamni i oglasni blokovi. A naravno, kao što rekoh, sa dosta dobre muzike ispunit ćemo i ovo jutro. Još jednom da kažem da sa vama ovog jutra su u tonskoj režiji Boško Vulević, moje ime Snežana Milić. Što se tiče jutarnjeg programa, evo probali smo da vas uvedemo u sve ono što smo pripremili za vas ovog jutra, ali naravno to nije sve. U nastavku dana pratite sve ono što čini našu redovnu dnevnu programsku šemu. Što se informative tiče, u 10:11 i 12 flash vijesti, u 14 i 17 flash plus centralna informativna emisija. Tu su rubrike Dogodilo se na današnji dan, Riznica mudrosti, u kojoj uvijek imamo neke interesantne priče. Pregledavamo za vas i ovog jutra štampu, a srijeda 11:15 rezervisana za emisiju Srijedom aktuelno. Bićemo aktuelni i danas.

0: uredbe broj 1 najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

štrajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: 4300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
1: Slušate radio Berane.
0: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva, koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
1: Slušate
2: Radio Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
3: Slušate Radio Berane.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: kažem i gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: pjesme ima sudbinu, kao što sam i prije rekao, tako i ova knjiga nastala možda zahvaljujući nekom sudbinskom predodređenju.
1: Ne sumnjam da je tako. Evo, pravimo muzičku pauzu, pa ćemo ponovo pričati ne samo o ovoj, nego i ostalim knjigama iz vašeg bogatog opusa.